بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. تي ابا ني كان ما سي مي ني تري جي تري او تي لي ni odun kan pese pese bayi ti bo wa Komorudin Amiru Ajala Muhammadu Juma ti won je muduru markas dawa nigba yi won ko turi ko ba papoda awon ti koko iriro won Olorun Oba Allah ko je ko parun la o se ma dupe fun eni ti Olorun lo gege bi alati leyin eto na ko mo si se gba ire tiju lori ibada eleyi ti won gbe dani yi wo Amiru Komorudin Ajala Muhammadu Juma Olorun ba wa saforiji fun ba aseku mi si le fun ola ti tobi Olorun Oba Allah alawa mi adarapo mo wa si eleyi ti o se wa ruri aye ati je mo dalo ki awma Abdul Was Salahuddin na ni oruko ti emi nje eje ka to gbo oro lowo bi bismillah.